Praise the Lord. Oruko temi ni Malomosola. Mo wa lati ilu Eko ni Apapa. O ti to odun meji seyin ti mo ti n wa ise. Yawo mi lo ma follow program daddy. So o wa ni ki ma follow program daddy na. Wa ni o ki pe mo ti gbo. O wa di ojo kan, won wa se program daddy. O wa pe mi pe ki ma bo wa. Mo sa wo program yen. Yẹ lo trigger mi lati wa attend the program ta won okunrin se ni some months back. Mo sa lo bo gbadura mo pada sile. O wa di ojo Friday. Ise oru ton se ni ojo Friday mo jumo Saturday ni program tin lo lowo yi. Yawo mi wa wo program yen live. Emi na wa n dogbon ba ji wo ni bi ti o tin wo program yen. Adura ko wa trigger mi lati pray more. Nigba to doju sama mo lati bo ara mi si oho omo luabi ninule odo wa sa ninu program yen yawo mi wo mi pe ah ohun to invite mi pe ko wa pe ki wa gbadura emi go ti se ju ohun lo tori oro yen isi mi ka sha ma fa oro gun mo ba so fun mo ni ah mommy kenneth mo de fe lo program daje pe bo iwo na mo bi kan se lo pelu ko sise lo mi ko de sowo bo mo bi rin yin sa se ba mi bo ye ka 12,000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olohun ni ori oke yi se mo gudo ri mu tayan ba leri lori oke yi mo gudo ba won ni eri olohun ipe yi olohun baba ko saanu mi ko siju anu mi mo sa n gbadura yen mo fi phone mi sodo awon to charge phone be yen mo ba lo sibe nipe kin lo mo de fi si flight mode ni ti ma se mu ko ni flight mode bayi ko yawo mi lo wole ah oni daddy kini mo tin pe number yin lati ko kilo sele mo ni ama binu mo charge ni oni bra se yin si pe mi o bra se yin e je church member wa ipo mo tin pe number yin lati kan mo ni kilo sele oni mo tin kilo sele oni mo tin pe yin oni bra se yin ni e ke pe dare mo ni ah ile ti en post mi si ara yin kilo sele n ba tu pe dare n ba ni da e ke o ba ni abrasho like lati kan mo tin pe yin eni ko lo o ye se ra truck bi meta o de ve ke ma ba manage e o de jo mo ise mi gogon exactly my field ibo ve ke ma ba manage e o ni ngba to soro yen o lo oro onukan mi o ni bo to ah Rashola wa se apapa ni ojo monday na je kin pe won so mo bi mo se gboro yen so bayi agbado ni mo lo ra mi mo ju ti mo fi so agbado nu mo sare wa si bi bayi won ma ko gbe omo dani to n pray for me ni bi bayi mo kunle mo sa gbadura lori ere mo lo si ori apata mo lo gbadura mo ra won daddy wa yi na mo ni kanjo pe se mo le ri baba won ni gbogbo nkan ti mo ba fe so pe to wa di inu program bayi pe kin wa so in fact
nígbà tí ma pe ìyàwó mi padà sí ma sọ fún pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ léléyìí ìyàwó mi pariwo lórí fóònù ó pariwo lórí fóònù wọ́n ti wá ní kí n wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní èyí gan nígbà tí n ṣàfi wá bẹ̀rẹ̀ léni torí praise the lord ìgbà tí mo dẹ̀ gbọ́ program dáadé ní ọjọ́ friday mo ní mo sátọ̀dé yẹn nǹkan tó tún jẹ́ kí n wá ni wípé bàbá ní ọmọ august ni àwọn ọmọ august jẹ́ ni èmi náà august 12 ni mí mo wá sọ fún ọlọ́run ọlọ́run bàbá sam ojo ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún mi ó dẹ̀ oh my goodness ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ fún mi ó ṣe fún mi ó ṣe fún mi dádì ọlọ́run máa fi ìpè yóò máa fi dààmú ìjọba òkùnkùn lórúkọ jésù.

0: ka le ku le mo de o a na jade bi track kan ti side yin de yen se eh fodun le ya ba ba se ndoju opo facebook e share jene jene dowo bo e ja mo eyan mo pe to te ngbo la koko ni la pe ni torin ti lo ni call 32 fm 94.9 lori oke premier tin te la wa ni laughter house this one be oke
1: omo yo yayi